0: Chibilduk.
1: Chibilduk. Chibilduk. Chibilduk.
2: Радио, радио.
0: Chibilduk.
1: Chibilduk. Chibilduk.
0: Chibilduk.
1: Chibilduk.
2: Chibilduk. Радио Чипльдук. Ухо, горло, нонсенс.
0: Чипльдук.